0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Za današnjega Ustankota bo poskrbel Elton John. Leto 83 in en zanimiv naslov Kiss the Bride. Kušni nevesto. Mislim pa, dajmo, za dobro jutro. To je današnji Ustanko.

Ana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo